0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Round one.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
4: 954 FM.
5: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Akcija u Dimelju. Izvotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: sauce. Yeah, Alizé.
1: Alright, alright.
0: Yeah, get your drizzy on. How we flow tea. Get the drizzy on. Flood the tri-state. Get the drizzy on. Sparkle it. Yeah. Get the drizzy on. Get the drizzy on. Get the drizzy on. One more time.
2: I to bi bilo to za večeras, yo. Svima se želim od srca zahvaliti na pažnji kroz ovih zadnjih 45, 46 tjedana također, kogod me sluša, kogod ne sluša, pozdrav svima. Ja se nadam da je večerašnji album bio zadovoljavajuć, meni bome je, a sada idemo mi dalje u petak na večer. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čuvajte ritam, stari malin. Za krajčić vas ostavljam sa pjesmom The What od Notorious B.I.G.a i Method Mana. Pipi, out.